0: Miluiește.
1: Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem
0: Doamne, și pentru aceștia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Venit să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Putească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Că ție ajutor din

Europa, Sorul Său cel Sfânt, și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Mulțumesc, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut și am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuire a ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pusai pe capul lui cu o nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Ființă binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat de bună voie pe cruce, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivit, și având ajutorul Tău armă de pace nebiruită de Tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Protitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ei rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut

0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. M-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Plutus au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se zileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Dar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dinți de dimineață, însetat de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Te mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobodi. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință.
Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fie, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Dar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Într-un numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Că bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrările.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul. Așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate mi-am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunche și inima mea. Că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubita în bună cuvință a casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi și dreptatea cărora e plină de daruri. Dar eu într-o nerăutate a mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fiind să nu mă repezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărare dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea mințiți ieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu îi vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe, glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțimea este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta, dat-ai frumuseții mele putere, dar când Ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-Ți cânte Ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Dacă spre mine urechea Ta grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. S-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine, slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine, uitat am fost ca un mort din inima lor, ajunsam ca un vas stricat. Am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zisam, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsi cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunat a fost mila Sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o uimire a mea, lepădați unde la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul. Nici nu este în gura lui vicleșug, că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele când strigam către tine toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Ațintiți-vă-i spre tine ochii mei, nu fi ca un cal și ca un catâr, la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile vor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Ea și de dincolo de Iordan, văzând mulțimile, Iisus a suit pe munte și așezându-se, ucenicii lui au venit lângă dânsul, iar el, deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei sărăcii.

M-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Suropii-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase urvoasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi văit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le-ai vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Lași cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să cântăm Domnului Celui ce a povățit pe poporul.

însă prin Marea Roșie cântare de biruință că s-a preaslăvit. Să cântăm Domnului celui ce a povățit pe poporul său prin Marea Roșie cântare de biruință că s-a preaslăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, preacurată născătoare de Dumnezeu, care ai născut mai presus de fire pe cuvântul cel întrupat, cel pururea veșnic și Dumnezeu, pe tine te lăudăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, preacurată născătoare de Dumnezeu, care ai născut mai presus de fire pe cuvântul cel întrupat, cel pururea veșnic și Dumnezeu, pe tine te lăudăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pe tine Hristoase, strugurele cel purtător de viață, care izvorăși dulceața mântuirii a toată lumea, te-a născut Fecioara. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, neamului Adam, născătoare de Dumnezeu, fiind ridicat prin tine la fericirea cea mai presus de minte, după vrednicie te laudă pe tine. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arma crucii cea purtătoare de viață, notând în adâncul mării celei pătimitoare, pe vicleanul faraon cel înțelegător cu Dumnezeiasca putere l-ai necat fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arma crucii cea purtătoare de viață, notând în adâncul mării celei pătimitoare, pe vicleanul faraon cel înțelegător cu Dumnezeiasca putere l-ai necat fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arma crucii cea purtătoare de viață, notând în adâncul mării celei pătimitoare, pe vicleanul faraon cel înțelegător cu Dumnezeiasca putere l-ai necat fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pruncie Domnului fiind făgăduit înaintea divanului, păgânesc fericite cu dumnezeiască înțelepciune pe Hristos l-ai propovăduit și ca Moise ai sur patru file celor împotrivă luptători. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pruncie Domnului fiind făgăduit înaintea divanului, păgânesc fericite cu dumnezeiască înțelepciune pe Hristos l-ai propovăduit și ca Moise ai sur patru file celor împotrivă luptători. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pruncie Domnului fiind făgăduit înaintea divanului, păgânesc fericite cu dumnezeiască înțelepciune pe Hristos l-ai propovăduit ca și ca Moise ai sur patru file celor împotrivă luptători. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Egiptul înșelăciunii părăsind, cuvioase Hariton, cel locuitor pustiului, făcându-te curat, ai vorbit cu cel curat și ai primit moștenirea cea cerească. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de sămânță, cu voința Tatălui de la Dumnezeiescul Duh, pe Fiul lui Dumnezeu l-ai zămislit și cu trup l-ai născut pe cel din Tatăl, fără de mamă și pentru noi din tine fără de tată. Ahem.

Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu ești lumina celor învifărați și pe Tine te laudă Duhul meu. Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu ești lumina celor învifărați și pe Tine te laudă Duhul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dă-ne nouă prea curat ajutor cu rugăciunile Tale, alungând năvălirile cumplitelor nevoi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dă-ne nouă prea curat ajutor cu rugăciunile Tale, alungând năvălirile cumplitelor nevoi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rămașe Eva, Tu Te-ai făcut îndreptare, născând lumii pe începătorul vieții, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Încinge-mă cu putere prea curată, ceea ce cu adevărat pe Dumnezeu L-ai născut în timp, puterea Tatălui cea ipostatică. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se veselește de Tine duhovnicește turma cea cuvântătoare a ucenicilor Tăi cuvioase, împărtășindu-se de lumina Ta. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se veselește de Tine duhovnicește turma cea cuvântătoare a ucenicilor Tăi cuvioase, împărtășindu-se de lumina Ta. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se veselește de Tine duhovnicește turma cea cuvântătoare a ucenicilor Tăi cuvioase, împărtășindu-se de lumina Ta. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gândul cel trupesc, ca pe un pricinuitor al vrăjmășiei împotriva lui Dumnezeu, L-ai supus Duhului vieții cuvioase, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gândul cel trupesc, ca pe un pricinuitor al vrăjmășiei împotriva lui Dumnezeu, L-ai supus Duhului vieții cuvioase, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gândul cel trupesc, ca pe un pricinuitor al vrăjmășiei împotriva lui Dumnezeu, L-ai supus Duhului vieții cuvioase, Hariton. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Surpat ai ca David, cu toată arma Duhului, puterea cea înțelegătoare a lui Goliat, cel de altă seminție, cuvioase Hariton, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numai Tu singură Te-ai făcut celor de pe pământ pricinuitoare a bunătăților celor mai presus de fire. Pentru aceasta grăim către Tine, bucură-te, Maica lui Dumnezeu!

cuvinte ai împodobit Biserica lui Hristos cu fapte, ai cinstit pe cea după chipul lui Dumnezeu fericită, Hariton. Că înțelepciunea cea din tine a strălucit în lume, strălucind prin credință darurile tămăduirilor. Pentru aceasta, cu dragoste, prăznuim sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin cuvinte ai împodobit Biserica lui Hristos cu fapte, ai cinstit pe cea după chipul lui Dumnezeu fericită, Hariton. Că înțelepciunea cea din tine a strălucit în lume, strălucind prin credință darurile tămăduirilor. Pentru aceasta, cu dragoste, prăznuim sfântă pomenirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel mai presus de ființă, împreună cu cuvioșii, roagă-L neîncetat, iertare de greșeli și îndreptare vieții mai înainte de sfârșit, să ne dea nouă celor ce cu credință și cu dragoste după datorie, te lăudăm pe tine, ceea ce e singură prea lăudată. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Câmp nearat pe care a răsărit spicul cel făcător de viață, ce dă lumii mântuire, ești născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi cei ce te lăudăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Câmp nearat pe care a răsărit spicul cel făcător de viață, ce dă lumii mântuire, ești de Dumnezeu născătoare, miluiește-ne pe noi cei ce te lăudăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Născătoare de Dumnezeu preacurată, toți cei iluminați cunoaștem că ai născut pe soarele dreptății pururea fecioară. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Născătoare de Dumnezeu preacurată, toți cei iluminați cunoaștem că ai născut pe soarele dreptății pururea fecioară. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Curățire dăruiește-ne nouă, cel ce ești fără de păcat, și împacă lumea ta, Dumnezeule, pentru rugăciunile celea ce te-a născut. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin osenelile, înfrânări, omorând dezmierdările cele ce te chinuiau. După cuvință ai fost îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viață mai înainte de sfârșitul tău, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin osenelile, înfrânări, omorând dezmierdările cele ce te chinuiau. După cuvință ai fost îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viață mai înainte de sfârșitul tău, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin osenelile, înfrânări, omorând dezmierdările cele ce te chinuiau, după cuvință ai fost îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viață mai înainte de sfârșitul tău, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grijile lumești cele ce sugrumă roada sufletului cu înțeleaptă purtare de grijă, ca pe niște spinile iars fericite, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grijile lumești cele ce sugrumă roada sufletului cu înțeleaptă purtare de grijă, ca pe niște spinile iars fericite, Hariton. Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grijile lumești cele ce sugrumă roada sufletului cu înțeleaptă purtare de grijă, ca pe niște spinile iars fericite, Hariton. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Încununatul tău pe tine darurile, cum cincească cununa împărăției lui Hristos, Hariton, că ai stins beția înșelăciunii fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nașterea ta cea de negrăit s-a arătat născătoare de Dumnezeu, singură, curată și binecuvântată, pentru aceasta căzând la tine grăim, bucură-te!

Culându-ne din somn, strigăm către Tine, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Potolește viforul patimilor mele ceea ce născut pe Dumnezeu, chivernisitorul și Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Potolește viforul patimilor mele ceea ce născut pe Dumnezeu, chivernisitorul și Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cetele îngerilor și adunările oamenilor au slujit nașterii Tale, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maică Preacurată, Născătoare de Dumnezeu nenuntită, năvălirile vrăjmașilor ne împrăștie, iar pe cei ce Te laudă pe Tine îi veselește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maică Preacurată, Născătoare de Dumnezeu nenuntită, năvălirile vrăjmașilor ne împrăștie, iar pe cei ce Te laudă pe Tine îi veselește. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase, cu adevărat ai arătat neîntinată oglinda a luminii strălucirii celei de sus, Preafericite Hariton. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase, cu adevărat ai arătat neîntinată oglinda a luminii strălucirii celei de sus, Preafericite Părinte Hariton. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase, cu adevărat ai arătat neîntinată oglinda a luminii strălucirii celei de sus, Preafericite Hariton. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase, cu îndoite daruri strălucești, că prin rănile chinuirilor și cu durerile scăstriei Te-ai iluminat în dreapta credință. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase, cu îndoite daruri strălucești, că prin rănile chinurilor și cu durerile scăstriei Te-ai iluminat în dreapta credință. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase, cu îndoite daruri strălucești, că prin rănile chinurilor și cu durerile scăstriei Te-ai iluminat în dreapta credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu, cuvioase, din pruncie, căutând înțelepciunea cea dumnezeiască, Te-ai arătat doctor al sufletelor, Preafericite Hariton, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, armă nebiruită, asupra vrăjmașilor Te punem înainte, pe Tine, ancoră și nădejdea mântuirii noastre, Te avem, mireasa a lui Dumnezeu. Spăim.

0: Haină luminoasă dă mie cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină mult milostive Hristoase, Dumnezeu nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe tine Născătoare de Dumnezeu, credincioșii te vestim, biserica lui Dumnezeu și cort, cămară însuflețită și ușă cerească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe tine Născătoare de Dumnezeu, credincioșii te vestim, biserica lui Dumnezeu și cort, cămară însuflețită și ușă cerească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Chipurile idolești risipind ca un Dumnezeu cel născut al tău, Marie, dumnezeiască mireasă, este închinat împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Chipurile idolești risipind ca un Dumnezeu cel născut al tău, Marie, dumnezeiască mireasă, este închinat împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat pe tine oamenilor scară cerească, Născătoare de Dumnezeu, că prin tine s-a pogorât la noi. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu pe nisip, ci pe Hristos temei punând, ai zidit, Părinte, deasupra fapta bună, cea mai cinstită decât aurul și te-ai făcut locaș al Preasfintei Treimi. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu pe nisip, ci pe Hristos temei punând, ai zidit, Părinte, deasupra fapta bună, cea mai cinstită decât aurul și te-ai făcut locaș al Preasfintei Treimi. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu pe nisip, ci pe Hristos temei punând, ai zidit, Părinte, deasupra fapta bună, cea mai cinstită decât aurul și te-ai făcut locaș al Preasfintei Treimi. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vasal răutății se cunoaște a fi șarpele, dar fiind biruit de faptele tale cele bune, de Dumnezeu purtătorile, Părinte Hariton, dreapta pronie răsplătește celor nedrepți. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vasal al răutății se cunoaște a fi șarpele, dar fiind biruit de faptele tale cele bune, de Dumnezeu purtătorile, Părinte Hariton, dreapta pronie răsplătește celor nedrepți. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vasul răutății se cunoaște a fi șarpele, dar fiind biruit de faptele tale cele bune, de Dumnezeu purtătorile Hariton, dreapta pronie se răsplătește celor nedrepți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nimic nu te-a despărțit de dragostea lui Hristos, nici trupul cel chinuit, nici hotărârea morții cea îngrozitoare, ca pe unul ce te desfătai în lauda lui Dumnezeu preafericite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O minune mai nouă decât toate minunile, că Fecioara fără de ispită, bărbătească, zămislind în pântece pe Cel ce cuprinde toate, nestrâmturat la încăput.
1: Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu tot

Binevoitorul dreptei credințe și pervenitorul adevărului, astăzi toți credincioși într-o cântări și cu laude să-L slăvim. Pe Hariton, păstorul și dascălul și luminătorul cel preacuvios al luminii, că se roagă Domnului pentru noi toți. Pe acest mare întrecuvios și luminătorul iconiei, pe fericitul și dumnezeiescul Hariton, credincioși în laude să-L slăvim și într-o cântări ca și cu niște flori capului să-L încununăm. Pe negura deșertăciunea a risipit-o și împreună cu aceasta și toată lucrarea diavolească a omorât. Pentru aceasta a suferit-o senel și a luat cu adevărat răspătire. Pe acesta, lăudându-l, să-l cinstim pe luminătorul cel preacuvios al luminii, că se roagă Domnului pentru noi toți. Sinaxară într-o această lună, în ziua 28-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Hariton Mărturisitorul, tot în această zi, pomenirea Sfântului Proroc Baruch, tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Marcu, păstorul, a Sfinților Mucenici și frați buni Alexandru, Alfie și Zosima, a Sfântului Mucenic Pimen și a Sfinților Mucenici Nicon, Neon, Iliodor și a celor împreună cu ei Fecioare și Prunci. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Calinic și Eustatie Romeul. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru și a celor împreună cu el 30 de mucenici. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Tinericii ce mersau din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința trăimii, văzând văpaia cuptorului, au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Din pântă ce fecioresc, întrupându-te, te-ai arătat spre mântuirea noastră, pentru aceasta știind pe Maica ta născătoare de Dumnezeu, cu dreaptă credință strigăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Din pântă ce fecioresc, întrupându-te, te-ai arătat spre mântuirea noastră, pentru aceasta știind pe Maica ta născătoare de Dumnezeu, cu dreaptă credință strigăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Toiagă răsărit din rădăcina lui Iesei, floare prea fecioară prea fericită, care aduce din floarea aleasă roadă de mântuire celor ce strigă cu credință Fiului Tău: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Toiagă răsărit din rădăcina lui Iesei, fecioară prea cinstită, care aduce din floarea aleasă roadă de mântuire celor ce strigă cu dreaptă credință Fiului Tău: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Înțelepciunea a celui prea înalt arată ipostas prin născătoare de Dumnezeu înțelepciune și putere dumnezeiască, umplându-i pe toți cei care cântă cu credință: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Asemănându-te tinerilor lui Avram, celor din cuptor, cu râvna dreptei credințe, ai călcat dogma cea păgânească de Dumnezeu purtătorile, cântând: Binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul! Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Asemănându-te tinerilor lui Avram, celor din cuptor, cu râvna dreptei credințe, ai călcat dogma cea păgânească de Dumnezeu purtătorile, cântând: Binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul! Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Asemănându-te tinerilor lui Avram, celor din cuptor, cu râvna dreptei credințe, călcată-i dogma cea păgânească de Dumnezeu purtătorile, cântând: Dumnezeul binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul! Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pe tine cel ce erai în arsurile ispitelor ca într-un cuptor, dumnezeiescul har, cel lătător de rouă din cer, te-a cercetat cuvioase, cel ce cânta: Binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul! Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pe tine cel ce erai în arsurile ispitelor ca într-un cuptor, dumnezeiescul har, cel dătător de rouă din cer, te-a cercetat cuvioase, cel ce cântai: Binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul! Sfinte preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pe tine cel ce erai în arsurile ispitelor ca într-un cuptor, dumnezeiescul har, cel dătător de rouă din cer, te-a cercetat cuvioase, cel ce cântai: Binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca unul ce era rănit de dumnezească dragostea trăimii, aceleia i-ai zidit locașuri în tocmai la număr și duhovnicește cântai: Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai sfințit lăcaș dumnezeiesc al celui preanalt, că prin tine s-a dat bucurie celor ce cântă: Binecuvântat ești între femei, preacurată stăpână.

Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați-L pentru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Săgețile potrivnicilor cele aprinse și în chipul văpăii îndreptate supra noastră, stingele ca să te lăudăm curate pentru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Săgețile potrivnicilor cele aprinse și în chipul văpăii îndreptate supra noastră, stingele ca să te lăudăm prea curate pentru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Mai presus de firea ai născut Fecioară, Peziditorul și Mântuitorul Dumnezeu, cuvântul pe care îl preanălțăm într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mai presus de firea ai născut Fecioară, Peziditorul și Mântuitorul Dumnezeu, cuvântul pe care îl preanălțăm într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine făclie luminoasă, cu raze de aur, lumina cea neapropiată, cel ce s-a sălășluit într-o tine, Fecioară, te-a arătat într-o toți vecii. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind ars la piept fără de dreptate cuvioase, arsa în înșelăciunea, iar tu nearsă ai rămas, prin lucrarea Dumnezeiescului Duh și ai îndemnat spre dreaptă credință pe popoare ca să cânte, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind ars la piept fără de dreptate cuvioase, arsa în înșelăciunea, iar tu nearsă ai rămas, prin lucrarea Dumnezeiescului Duh și ai îndemnat spre dreaptă credință pe popoare a cânta, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind ars la piept fără de dreptate cuvioase, arsă în înșelăciunea, iar tu nearsă ai rămas, prin lucrarea Dumnezeiescului Duh și ai îndemnat spre dreaptă credință pe popoare să cânte, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezbrăcându-te de omul cel vechi cu adevărat, ai îmbrăcat în Hristos și cu rănile cele mucenicești, biruit ai pe Țiitorul Întunericului. Veselie cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezbrăcându-te de omul cel vechi cu adevărat, ai îmbrăcat în Hristos și cu rănile cele mucenicești, ai biruit pe Țiitorul Întunericului. Veselie cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezbrăcându-te de omul cel vechi cu adevărat, ai îmbrăcat în Hristos și cu rănile cele mucenicești, ai biruit pe Țiitorul Întunericului. Veselie cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Făcându-te cu adevărat mucenic al lui Hristos, urmate pașilor lui cuvioase, Hariton, și te-ai arătat îndreptător monahilor, făcându-te îndemnător fapte bune tuturor celor ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată, numai Tu, întru toate neamurile te-ai arătat Maica lui Dumnezeu, Tu te-ai făcut locaș Dumnezeirii, ceea ce ești cu totul fără prihană, rămânând nearsă de focul luminii celei neapropiate. Pentru aceasta toți te binecuvântăm, Maria lui Dumnezeu Mireasă.

Cu adevărat te mărturisim pe tine, născătoare de Dumnezeu, noi cei mântuiți prin tine, Fecioară curată, împreună cu cetele cele fără de trup, slăvindu-te pe tine. Cu adevărat te mărturisim pe tine, născătoare de Dumnezeu, noi cei mântuiți prin tine, Fecioară curată, împreună cu cetele cele fără de trup, slăvindu-te pe tine. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De bucurie și de veselie este plină pomenirea ta, izvorântă mântuiri celor ce se apropie de tine și te fericesc cu dreaptă credință, născătoare de Dumnezeu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De bucurie și de veselie este plină pomenirea ta, izvorântă mântuiri celor ce se apropie de tine și te fericesc cu dreaptă credință, născătoare de Dumnezeu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu psalte lăudăm ceea ce ești plină de har și neîncetat strigăm ție, bucură-te că tu ai izvorât oamenilor bucurie. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Minunat a crescut rodul tău, născătoare de Dumnezeu mijlocitor, nu celor ce se împărtășesc de stricăciune, ci de viață, care te slăvesc cu credință. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nici mormântul cel pricinuitor de uitare nu a putut să acopere virtuțile tale, cuvioase Hariton, că pomenirea ta cea veșnică a strălucit ca soarele pe care după vremnicie o slăvim. Sfinte cuvioase, Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săvârșind duhovnicește pomenirea cea de peste ani, să râvnim prin fapte bune purtătorului de Dumnezeu Hariton și să cântăm cu acesta pe tine te slăvim întreiți sfinte, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Toți credincioșii să ne închinăm unimii dumnezeiești ființe și treimii fețelor în ipostasuri neamestecate, cele întocmai puternice și întocmai cinstite, pe care bine cinstindu-o o slăvim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te veselește mireasa marelui împărat și acel limpede privește la frumusețea mirelui tău care strălucește mai mult decât aurul și mai mult decât lumina soarelui.

acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie vom săvârși, ale sfântului cuvios Hariton mărturisitorul, ale sfântului proroc Baruch și a sfântului cuvios neofizăvărâtul din Cipru și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților,

Bucură-te ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine are sări soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrâne drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor iubiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor conducătorilor, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucinice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smirdării cele vânitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea, te-a ridicat către lăcașurile cel Dumnezeu și izvor al tămăduirilor ale sa credincioșilor preasfinții, cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda, cea cinstită și înainte, sătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cum fierbințeală ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, păstor milostiv și plin de sfințenii. Pentru această Sfintă Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoane. Pe drumul spre locuința ta din cerere a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin curgerile lacrimilor tale, erodiarea pustiului o ai lucrat și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut osenelele tale sub troditoare și te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile Sfinte Ierarhie, Hariton, Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoaștere ta ai sfințit pentru cele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta, pe care

Dumnezeu, să-L trăiți, Sfânt ești lăudat de Serafim și slăvit de Heruvim. Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Deci după ce s-a botezat tot poporul, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul și s-a coborât Duhul Sfânt peste el, în chip trupesc ca un porumbel,

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care călca moartea și pe diavol ai surpa și ai dărui viață lumii tale. Însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților pitorea acestui sfânt locaș, a celor ce astăzi se face pomenire cu tot neamul lor cel adormit, a celor care s-au pomenit la acest sfânt și se vor pomeni la acest sfânt și Dumnezeu jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fata sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie fiu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și

trimis mântuirea neamului omenesc pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută-ți pe robii Tăi cei chemați, care și-au plecat grumajii înainte Ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă, ca și aceștia dinpreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea

0: Miliește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
1: caută.
2: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
1: Dumnezeule, rugăciunea noastră. Până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni ceri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție. Ca sub

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Binecredințiosul poporul mânde pretutindem pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașe,

celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, a secului virea morților și viața.

0: cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și cururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

având cugetul la cucerișurile și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte juhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre întreținerea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă.

Ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea

noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

sângelui ce ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Iude, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul

cuvântul tău lăcaș pe tronul slavii împărăției tale și vină ca să ne sfințești ce sus împreună cu Tatăl șezi. Și aici, în chip nevăzut împreună cu noi ești, ne învrednicește pe mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeului.

În ziua, în ziua 28 a lunii septembrie, pomenirea Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul din Palestina. Sfântul Hariton s-a născut în cetatea Iconiei din Asia Mică, unde a crescut în dreaptă credință, fiind unul dintre cei mai răvnitori creștini. Pe vremea împăratului Aurelian, fiind adus înaintea judecătorului și mărturisind cu îndrăzneală că zeii păgânilor sunt demoni, iar Hristos este Dumnezeu, a fost bătut fără milă de 4 slujitori. Carnea ei se desprindea de pe oase, iar sângele se vărsa ca râul. Văzând că era aproape mort, încetară din Almaibată și temându-se că vor fi pedepsiți, l-au dus în temniță abia suflând. Dumnezeu l-a întărit și l-a făcut sănătos, apoi l-au scos la judecată a doua oară. Sfântul a mărturisit același lucru, astfel judecătorul cu mai mare mânie s-a pornit, poruncind să iardă trupul cu făclii și să fie iar închis în temniță. Murind însă împăratul Aurelian și prigonirile încetând, s-a vestit poruncă pretutindeni că toți creștinii să fie eliberați. Mare bucurie a fost pentru creștini și Sfântul Hariton a fost eliberat sănătos. Ostașul lui Hristos, cel însemnat cu rănile mărturisirii, s-a lepădat de lume și, alegând calea cea aspră, s-a făcut pusnic. Pe când era pe cale aproape de Ierusalim, a căzut în mâinile tâlharilor, care, neavând ce să fure, l-au luat pe el însuși cu gândul să-l vândă rob în târg, dar mai întâi l-au adus în peșera lor. Atunci un șarpe veninos, intrând în vasul în care tâlharii țineau vinul, și-a vărsat o travă în vin și, după ce au băut bine, tâlharii au murit. Făcând biserică din peșteră, Sfântul a strâns acolo mulțime de monahi, temeind astfel o mănăstire și învățându-i pe frați calea cea mântuitoare a nevoinții și a rugăciunii. Apoi a zidit alte două mănăstiri, mulți credincioși venind la el pentru povățuire și binecuvântare, și el deprezându-i cu viețuirea curată a slujirii lui Hristos. Făcând să izvorască apă dintr-o piatră uscată și arătându-se tămăduitor a tot felul de boli, la adânci bătrânețe, Sfântul Hariton a adormit într-un Domnul. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Proroc Baruch. Sfântul Proroc Baruch a fost ucenicul prorocului Ieremia, următor al dascălului său, când acesta plângea prădarea și pustiirea Ierusalimului. Erau ca un suflet în două trupuri acești doi proroci, deoarece Dumnezeiescul Duh îi inspira pe amândoi. În timpul cât a durat pustiirea cetății sfinte, adică 70 de ani, Baruch a plecat în Egipt, apoi a mers în Babilon alături de poporul iubit. Baruch a propovăduit mai limpede despre rânduiala întrupării lui Hristos, zicând: acesta este Dumnezeul nostru, nu se va scoti altul ca dânsul, pe pământ s-a arătat și cu oameni împreună a viețuit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Neofit Zăvărâtul din Cipru. Sfântul Cuvios Neofit Zăvărâtul s-a născut în anul 1134 la Lefkara, pe insula Cipru. Părinții lui se numeau Atanasie și Eudoxia și l-au crescut în dreaptă credință. Ajungând la vârsta de 18 ani, dorind jugul cel bun al Domnului, a părăsit în ascuns casa părintească și a mers la mănăstirea cipriotă Sfântul Ioan Hristostom din muntele Cuțoventii, unde a primit schima monahală. Deși în copilărie nu a învățat cartea, a deprins cititul și scrisul la mănăstire, dedicându-se stăruitor citirii Sfintelor Scripturi și scrierilor patristice, ajungând nu doar un învățat autodidact, ci un iscusit scriitor. A învățat pe de rost psaltirea și avea ascultarea de ecleziarh. După 7 ani de nevoință, căutând un loc mai liniștit pentru viață duhovnicească mai înaltă, a plecat la Ierusalim, dar negăsând ceea ce dorea, după ce s-a închinat pe evlavii la preasfântul mormânt al Domnului și celelalte locuri sfinte, s-a întors în Cipru. Înțelegând că este voia lui Dumnezeu să rămână în patria sa, a căutat pentru nevoință un loc liniștit și pustiu, în apropiere de Pafos, și a aflat o peșteră pe care au numit-o Enclistra, adică Zăvorât. Acolo s-a așezat fapt pentru care s-a numit Neofit Zăvorâtul. Nevoindu-se în aspre osteneli în privegheri și rugăciuni, a devenit lăcaș al Duhului Sfânt și pildă pentru ucenicii care s-au adunat în preajma lui. Peștera a fost pictată și a fost împărțită în biserică, trapeză și chilii.
Înmulțindu-se monahii și închinătorii, cuviosul și-a pregătit mai sus o peșteră mică în care s-a așezat învățând de acolo pe cei care îl cercetau. A lăsat numeroase scrieri, printre care predice, tâlcuire ale textelor scripturistice, îndrumări pentru viața monahilor, vieți și slujbe ale sfinților ciprioți, precum și o cronică în care descrie cele mai însemnate întâmplări din vremea sa, precum căderea Ierusalimului sub Saladin, căderea Ciprului în mâinile latinilor, jefuirea Constantinopolului de către cruciați, fiind importante izvoare istorice. La anul 1198, pe când își pregătea mica peșteră, cuviosul a alunecat în prăpastie, dar a fost izbăvit în chip minunat de Dumnezeu, drept pentru care Sfântul a prăznuit în fiecare an această minune, mulțumind lui Dumnezeu Proniatorul. Astfel, viețuind îngerește la peștera sa vreme de 60 de ani și ajungând mare într-o virtuți, s-a mutat la veșnice lăcașuri în ziua de 12 aprilie 1219. Primind de la Hristos răsplata nevoințelor, iar trupul său fiind îngropat într-un mormânt cioplit în piatră în peștera sa. În anul 1750, pe 28 septembrie, a fost descoperit în chip minunat mormântul cuviosului pe care se așternuse uitarea. De acolo au fost scoase cinstitele sale moaște care răspândeau bună mireasmă și au fost așezate în biserica cea mare a mănăstirii sale. Tot în această zi, sfinții mucenici Marcu, păstorul Alexandru, Alfie, Zosima, Pimen, Nicon, Neon și Eliodor cu fecioarele și pruncii din Pisidia. Acești sfinți au trăit pe vremea împăratului Dioclețian în cetatea Pisidiei, adică Asia Mică, pe când Magnus era dregător acolo. Fericitul Marcu păștea oile, având părul capului alb și lung până la călcâie. Când s-a aflat că este creștin, îndată l-au trimis la Claudiopolis, unde au chemat fauri ca să facă legăturile Sfântului. Au venit trei frați, nume Alfie, Alexandru și Zosima, care locuiau în satul Catalion, meșteri de prinși cu prelucrarea fierului. Începând a bate fierul, asudau și li se înmuiau mâinile, iar ei, mirându-se de ceea ce li se întâmplă, auzind dumnezeiescul glas care îi îndemna să se nevoiască împreună cu Marcu, au mărturisit că și ei sunt creștini. Atunci îndată au fost puși la felurite chinuri, în timpul cărora și-au dat Duhul. Sfântul Marcu a fost bătut și încălțat cu încălțăminte de tortură, împuns cu sulițe și după ce i s-a tăiat limba a fost decapitat. Tot atunci au fost chinuiți și sfinții Nicon, Eliodor, iar Neon și mulți prunci și fecioare au fost martirizați prin sabie la locul ce se cheamă Moromilio. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici, Calinic și Eustatie Romanul, care prin sabie s-au săvârșit. Pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru cu cei 30 de mucenici care prin sabie s-au săvârșit. Pomenirea Sfintelor Mucenițe Ripsimia și Gaiani. Sfintele Ripsimia și Gaiani erau de neam bun și au trăit pe vremea împărăției lui Dioclețian și a lui Triadie, al treilea regele armenilor. Ele erau fecioare dăruite cu frumusețe și au ales să-și închine viața lui Dumnezeu. Pentru că s-au nevoit a se însoți cu împăratul Dioclețian, Ripsimia împreună cu Gaiani au fugit în părțile Armeniei. Aflând însă de aceasta, Tiridate a trimis să fie aduse în palatul său. Căutând să o osilească pe Ripsimia, aceasta, întărită fiind cu puterea lui Hristos, a fugit, iar Tiridate, urmărindu-o și prizându-o, a chinuit-o îndelung. După ce i-a tăiat limba și i-a ars trupul, i-a scos ochii, apoi a ucis-o cu sabia. Întărită fiind de harul lui Dumnezeu, Sfânta Gaiani a fost prinsă și străpunsă cu sulița, apoi fiindu-i smulsă pielea până la brâu, a fost zdrobită cu pietre și i s-a tăiat capul. Sfintele mucenițe au primit moartea mutându-se la Domnul, mirele lor cel ceresc, în aceeași persecuție în care au fost uciși pentru Hristos și alte 32 cuvioase femei și fecioare alături de 70 de bărbați. Pomenirea Sfintei Paclia, împărăteasă Constantinopolului. Aceasta a fost de obărșie spaniolă, fiind
a fost soția binecredinciosului împărat Teodosie cel Mare, cinstit la 17 ianuarie, și mama împăraților Arcadie și Honoriu. Evlavioasă și înfrumusețată cu virtuți, i-a dorit permanent împărăția lui Dumnezeu, viețuind în dreaptă credință, nevoință și grijă pentru săraci. Obișnuia să meargă în azilele de bătrâni ale bisericii pentru a-i îngriji pe cei suferinți și se smerea îndeletnicindu-se cu munci neobișnuite pentru un membru al familiei imperiale. Sfânta Placila îl sfătuia pe soțul ei să-i dea slavă lui Dumnezeu în toată vremea și să conducă Imperiul după poruncile Evangheliei. În scrierile lor, Sfântul Ambrozie al Mediolanului și Sfântul Grigorie de Nisa îi laudă virtuțile și o numesc pe Sfânta Placila, conducător al dreptății și stâlpa bisericii. După ce i-a slujit Domnului întreaga viață în blândețe, dragoste și rugăciune, fericită s-a mutat în Împărăția Cerurilor, fiind înmormântat în Constantinopol, iar la prohodirea ei fiind prezent și Sfântul Grigorie, episcopul de Nisa. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Porfirie din Efes. Sfântul Porfirie a fost comediant în vremea împăratului Iulian Apostatul, iar în timpul unei sărbători, împăratul i-a cerut lui Porfirie să imite și să ia în derâdere tainele creștine. Atunci el s-a aruncat în apă zicând: se botează robului Dumnezeu Porfirie, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Imediat ce a îmbrăcat haină albă a neofiților, harului Dumnezeu a lucrat în inima Sfântului și a crezut cu adevărat în Hristos, mărturisind dreaptă credință cu vitejie. Pentru aceasta împăratul a poruncit să fie decapitat și astfel a primit Porfirie sfârșitul mucenicesc. Pomenirea Sfântului Filotei, preotul din Mirmicos. Sfântul Filotei s-a născut în satul Mirmicos, în ținutul Opsicon din Asia Mică. A fost crescut de mama sa Teofila în frica lui Dumnezeu și dragoste creștină. După ce s-a căsătorit și Dumnezeu i-a dăruit doi copii, Sfântul a fost hirotonit în slujirea de preot. Atunci s-a dedicat întru totul postului și rugăciunilor fierbinți, la scurt timp dobândind harul facerii de minuni. Pomenirea Sfântului Cuvios Gerasim din Survia. Sfântul Gerasim s-a născut în Peloponez, în satul Leontar. A cunoscut frumusețea tainelor Sfintelor Scripturi, iar la vârsta potrivită a fost hirotonit preot. După ce a vizitat Țara Sfântă, s-a întors în Grecia, dedicându-se întru totul rugăciunii, postului și nevoințelor duhovnicești. Astfel a intrat ca frate începător în obștea mănăstirii Survia, cu hramul Sfânta Treime, ctitorită de Sfântul Dionisie din Olimp. Rând s-a aflat despre înălțimea vieții duhovnicești a Sfântului, iar mulțime de credincioși veneau zilnic pentru sfat și binecuvântare. Sfântul săvârșea numeroase minuni și ajuta pe toți după cum avea nevoie fiecare. Într-o zi, după ce a certat pe preoții de la o enorie din apropiere, aceștia au dorit să se răzbune pe cuviosul Gerasim, defăimându-l și inventând mai multe acuzații la adresa lui. O parte din credincioși au crezut, dar alții i-au luat apărarea Sfântului și nu voiau ca acesta să plece. După un timp, primind înștiințare că se apropie ceasul despărțirii de această lume, Sfântul s-a întors în mănăstire și s-a spovedit starețului. Aflând că Sfântul este la mănăstire, credincioșii și preoții care l-au alungat au venit să-i ceară iertare și s-au împăcat cu el. După ce i-a binecuvântat și le-a oferit cele din urmă îndemnuri, cuviosul Gerasim a plecat la Domnul în anul 1740. La aflarea moaștelor Sfântului, acestea izvorau mireasmă și de atunci săvârșesc nenumărate minuni. Pomenirea Sfântului Mucenic Ioan din Creta. Sfântul Ioan era din localitatea Sfachia din Creta și locuia în Noul Efes. La vârsta de 20 de ani, pe când era împreună cu niște prieteni la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, s-a iscat o ceartă între ei și câțiva soldați turci care le cereau taxă pentru străini. Când au început să se bată, un soldat a căzut mort lovit de o piatră. După câteva zile, Ioan a fost legat și întemnițat, acuzat pe nedrept de uciderea acelui soldat. Era convins de nevinovăția creștinului, judecătorul a amânat câteva zile eliberarea sa din temniță,
În timp în care rudele victimei au cerut eliberarea lui Ioan, condiționată de trecerea acestuia la islam. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Fiu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile stăvite născătoare de Dumnezeu și pură Fecioară Maria și pentru tuturor sfinților tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce ai primit toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și rana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta, spre cinstirea Sfântului Cuvios Hariton, mărturisitorul ale Sfântului Proroc Baruch și a Sfântului Cuvios Neofiz Avărutul din Cipru, s-au pus înaintea Ta către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, ale Sfântului Proroc Baruch, ale Sfântului Cuvios Neofiz Avărâtul din Cipru și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, cu ale cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei și preacuvioase și mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorie acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, ale Sfântului Proroc Baruch și a Sfântului Cuvios Neofiz Zăvărâtul din Cipru și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor,

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, mângâietorile Duhului adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, listierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ, pâinea noastră, cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Sfinția Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Precuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cele din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflete îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, linare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și nevifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește bruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândit moaștele Tale cum vom putea în destul, a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă Ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
2: Celui ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetării, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, Bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rucinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin drânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ția ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cordul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspământați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri și preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce cauză numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu vor de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aliluia!
1: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire fapte celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfântă folositoare a celor ce sunt într-o nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați înspre munte, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului Măriei asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, servitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugând în brățara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o cheză și a bunei noastre voințe. Și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cândând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă, Maică. Și nu vom fi rușinați, ne depărtându-ne noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită. Bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de data tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te Și lui Dumnezeu lauda ce-o cerească. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maica, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmașii. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de ghinul cel de vești și de ceasul osândirii și nevrednicește. Au dobândit prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm: bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, mânădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea a demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră, Sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim preasfântul.

0: Parascheva, nu înceta cu fierbința la ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
0: și Duhului tău.
1: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
0: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
1: Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru.

0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronie, Agata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epihare și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Cosel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Ioan, și pentru toți cei prezenți la această sfântă slujbă și pentru toți frații noștri cei și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor, le îndreptează cu

popoarelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică

0: ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, Dumnezeul nostru, dăruiește robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește cu harul preasfântului tău duș și învăpăiază, Stăpân, pune sufletele și inimile lor cu dragostea ce către tine și a unuia către altul. Rugăm-ne ție ca un

0: înaltă din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeu nostru, și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor Tăi totdeauna a cugeta și a face toate cele ce sunt spre plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce pe toate le rânduiești spre folosul nostru, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu nostru să reverse asupra robilor Săi, elevi studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava preasfântului Său nume, să zicem toți, Doamne auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mânmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, ale Sfântului Proroc Baruch, ale Sfântului Cuvios Neofiz Zăvărâtul din Cipru și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășliești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceasfere ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este

Suntem însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și tuturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeului și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită-i, Doamne, pământului tău, întorse robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia ta, întorsu-te de către înălțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne nouă. Auzi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe care ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au scolat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește, dă tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare. Și te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile ierarhe, Hariton, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignire rădat bunule, care cu moarte pe moarte predat și înviere rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit.
Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele

0: Numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam, cel iubit de Tine, pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pe nevoitorul drepte credințe și pe râvnitorul adevărului, astăzi toți credincioșii cu cântări și cu laude să-L mărim. Pe Hariton, păstorul și dascălul și luminătorul, cel preacuvios al lumii, căci se roagă Domnului pentru noi toți.

0: Doamne, miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, capul mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi întru care, pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe-l harului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Cine rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au simț într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra lui, cel ce pui noria suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pare de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele, câmpului asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește, săturați vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările și vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Primită vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea Duhul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului
1: să ne miluiește.
0: Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

curările și să săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

Nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu uițimea ta să mă cerți, că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine, împuțitul sau și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis am, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pus am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit am și m-am smerit și nici de bine nu am greit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântată s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta, dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele și acum cine este răbdarea mea, oare nu Domnul și statul meu de la tine este? De toate fără de regele mele izbăvește-mă, ocară celui fără de minte nu mă da, amuțit am și, nu am deschis gura mea, că tu ești cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile tale, de tăria mâinii tale, eu m-am sfârșit. Cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianj în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea, ascult-o, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru, vedea vori mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului și nu a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut, Doamne, Dumnezeul meu, minunile tale și nu este cine să se asemene gândurilor tale. Vestit am și am greit, înmulțit sau peste număr, jertfă și prinos nu ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat nu ai cerut, atunci am zis, iată, vin. În capul cărții este scris despre mine, ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, am voit și legea ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta nu am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. Nu am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și nu am putut să văd. Înmulțitul sau mai mult decât pericapului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu și tu, Dumnezeul meu, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua ce are al va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-i dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui, să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău, zicând, când va muri și va pieri numele lui, iar devenea cineva să mă vadă, minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sie și ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele, cuvânt nelegit spuneau împotriva mea, zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Iar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul, iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Pentru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine, iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcut mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheam în glasul căderilor apelor Tale, toate talazurile și valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila Sa, iar noaptea cântare pentru El de la mine, rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei, când îmi zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău, aceasta m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicului Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi înalăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi. Nădăjduiește în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta, popoare, nimicit, iar pe părinții ai sădit, bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu Tine pe vrăjmașii noștri vom lovi și cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui, că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Da, Tu n-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamur ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pus-ne-ai pe noi pildă într-o neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit, de către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu Te-am uitat și nu am călcat legământul Tău.
și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, oare Dumnezeu ne-ar fi cercetat, nu ar fi cercetat acestea, că El știe ascunzișurile inimii? Că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te pentru ce dorim, Doamne, scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspunsă inima mea, grei voi cântarea mea împăratului, limba mea este trestie de scriitor, orice scrie iscusit, împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, revărsatul zahar pe buzele tale, pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta, peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta, încordează-ți arcul, propășește și împărățește, pentru adevăr, blândețe și dreptate, și te va povăți minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice, în inima dușmanilor împăratului, popoare sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, rămâne în veacul veacului, toiac de dreptate, stătoiagul împărăției tale, iubit ai dreptate și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, unt de lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de filde și cântări de aleută te veselesc, fiice de împărați, într-o cinstea ta. De fața stat împărăteasa de dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este Domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai mari poporului, toată slava fiicei împăratului este înăuntru îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce-se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție, aduce-se vor într-o veselie și bucurie, aduce-se vor în locașul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii, pune vei pe ei căpetenii peste tot pământul, pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară, pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremurată sau munții de tăria lui, apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu cel prea înalt, a sfințit locașul său. Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață, tulburată sau neamurile plecată sau împărățiile data cel prea înalt, glasul lui cutremurată sau pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeu lui Iacob, venit și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălțam-o voi între neamuri, înălțam-o voi pe pământ, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeului Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, dar unde lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auziți-vor graierile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deavor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau curs în mine. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Toate din temniță sufletul meu, ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mine. Într-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Lumină din nou, Sfintei Slave, Tatălui Cereșului, fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisus Hristos, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Vrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noapte ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aduceri aminte.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru

rugăm pentru fericiții și de a pururea pomeniții Sfântului Sfântocașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc.

0: slujitori, închinători, chtitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc în înălțarea acesteia.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Ca sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Pe acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Chiriac Sihastrul, ale Sfintei Mucenițe Petronia și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și au lăudat că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele Moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci, în răutatea egiptenilor, scăpând izraelitanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru, să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și vifărul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta. Că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unule iubitorule de oameni, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale, dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de gravă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită. Și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea și a pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduierii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El. Prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică de tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa.

să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog, Dumnezeule din stricăciune, scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea, dar roade bune, dar tu picurând roa milei tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat, ce viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Momeni voi numele tău într-un tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșierilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșierilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința, treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, se surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate, vrenci de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care ți-aduc ție pentru noi.
Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și l-arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte le depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curuță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele. Că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

lacrimile și ostenirile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu iasca parascheva.

0: Nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
0: Și Duhului tău.
1: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist.

născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut, Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face

0: cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Justin și Hristostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronie, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan și fratele Ioan și pentru toți cei ce sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

0: încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Domnul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Cuvios Chiriac Sihastrul și a Sfintei Mucenițe Petronia și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile sfinților, părinților,

lambeste caritos in anime

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.